0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: I hear something saying,

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.